Non stiso depois na ali para pongos na moram para quem go cara po rue joru nyamem kwene ni chile ta pega na kiam tambra kali kwa mole to lia pinduka imato po nam kwetu au leria mapi ano kor haro itu ro koma hina ho kana kara mako Alexander mbodi to kas kwane kwa mkwetu mauro stento zeleto mongurangore zanina do zenye to kali pakere no kagwana ndapero Ansak tundira kwa bishopu mate Magreta Rusha imatupo nokato zekuira sorogana setu tuzeni tukalinunu pike kospara sa mpaka runga nokagwana noka

kupitira na ntatu da kupita mobili zontantatu kare mendindi lo kubura kagwa nikira kumuneli kwa mo leo maudano mapuku rogo kufuda kwa matia singe ya kulinyunga nga kwame na moraro yo maudano simpetu kire ni mkupura kena kwa radio zetu eni.

idodonon budi edi na kuwapaikireko muruharwetu rukhoba muruharwetu rwawali ose tatuakali kweja kukali yonga ntani nokalipako magano sinetupu omtu akagoza stwase tu esi katuvarekere sviki esi ketameko dogoronkera une neina omtu akatwikira nokulipako magano anoko meho nyetuze muruharwetu rwawali tanko nukuretereko epumo pepo lyomungura mazuwa ntane kwediko ku elimalili Mosirongo, kuna kandindira mo mfu, ntani ino inyawanga, kukabare kanyi sondaha, sinani tupu ko ruha mbinda kano zo sirongo moruha sirongo taras, ntani mfu hena simpe mo maruha ndi moirongo monodoro pa dokuli siga mo Namibia. Monchima nchima zo sirongo, kuna kandindira mo maremo kukulitowaika ntani ino upiu, Koma vango gokorwa mzogo pumezo wa gosirongo. Koma ruhaga mwema sirongo. Maremo ntani tenya ni tendera ituare kupiu. Kumwinu mpepo ezi ngazi tuikira kupepa monchima chima zo sirongo. Kefutako maremo kukutitowaika ntani tendera kumwinu ndau konongura mpepo. Ngazi pepa zo kuhetekera ezi ngazi tundira korwa mbindakano pumezo wa. Ziuke korwa mbindakano tokero. Korwa mzogo gefuta ntani ka mpepo kukawa aka ngaka pepa korwa mbindakano zefuta simpemo sorongo kundaka nindiramo mpepo zoku hetekera ezingazitu ndira korwa mzogo ziyuke korwa mzogo tokero ko mno doropa domokachi ko sorongo korwa zefuta Mankumpi kumbaye mungura povili za unta ntatu apa nomnute mrongo na ntatu ngadipitako efta ngali zeruka. Kostengu ko povili za uvali nomnute norombali ngadipitako efta ngali litura. Koma siku povili za unta ne apa ngazipitako nomnute mrongo nomnute gumwe efta ngali zeruka ena simpe. Mungura mwenduka kuna kundindira ezuwa ngali puma povili za unta mbali ngura ngura apa ngazipitako nomnute mrongo na ne. Kongorova omungali toka povili za unta zimu. Na mnute norombali na mnute gumwe ngadi pitako. Kuiza ketendera ntani noupiu monodoro pado kulisiga monamibi. Arandes 1223, Aranas 921, Arab 822, Awis 618, Bitepos 826, Enana 1529, Hobabis 1024, Rotfontein 526, Launa Fidi 1528, Hens Bay 1317, Karasbeck 920, Katima Mulilo 930, Ketman Shop 1022, Couriers 1230, Marintal 922, Ngamuz 1319, Kurenkuru 1128, Notuver 818, Okahao 1030, Okakarara 725, Okaukweyo 1228, Okongo 1629, Omaruru 1126, Omthia 1429, Ondangwa 1028, Opuwo 1630. Oranye Mund 1118, Oshakati 1329, Ochinene 1226, Ochiwarongo 824, Outapi 1329, Ocho 1026, Rehoboth 720, Rundu 1127, Sesfontein 1130, Swakop Mund 820, Terespe 1217, Tsumkwe 1127, Tsumeb 927, Valvespe 823, Ventuk 719. Lina kuna kara epumbo mpepo li mungura mazuwa ntane kwedikoku elimalieli monodoropa dokuli siga mumaruha sirongo mrongo nagane. Asi aye dogoropa pangesi mprake ngukara tatudirukire muruha rwa uvali. Muruha rwa uvali ose kwa goza tuwa goza neina kostua estua likwecha kuvareka manda ndiazu uvali dogoronkera une. Ezu waliku huwa kataru yasi vasingi wanakuruganesa staura. Simu etupu kumweno wasingi ava ruganesa maugende rogo makoso gavali. Ikarasi nomoto ndi nombaskora. Vasingi ava epopero liagwanene epopero polirindi. Simpe katu ya taru yasi kuiza kostua sa uvali kezu wali ya uvali. Omu katere
nuktarura nonkamba daro donompedu katulisa po mokareta po epopero. Nkera kato ataruire mavango gakarasi kuviva vasingi apa vana kusinga. Ikarasi kapi akumona oku aku zira ndi akupirukira ndi oku anayuka komeho. Snendupu no blind spot vasingi Kenya pa kudinomena pa kuzurandi. Neina omtu akatarura ezo komeho. Ikarasi kumsingi gombaskura no gomoto ntani msingi getua. Inke yuka ruganapo. Kenya pa mokaninga si tuka sesu pike mahudi aga horoka pokachiko msingi getua ntani msingi gombaskura nogu gomoto. Iso stwa tuwa kulikuwecha neina kwa kutawara ezo komeho na kulikora ngedako kulituwa kwa mkumo. Sina tupu Kenya pa skondo wike indiasi ikondo wike kuiza no mahudi gomanzi kuiza no mahudi gomanzi. Kuhura uskondo wike toka tarasi na pano pena mahudi agagana horoka mo nodoro pado kuli siga siga kuna pitakana gana pitakana gamwe konyara kapi gana wapere kuhoroka ngano ga wapere kugakanda napo moku tura ndi moku ka ninkasi msingi ogo ipo akwa meno veta nonongende seso domos taura. Mpito posiruesi zina zeguruka omu natu ruganesa ruveze oru mukitone na konongodi domo studio ipo tulipeko magano tulikweche nukutarura ezo kumeho mukuka kanda napo mahudi pokachi kono mbaskora no matua kumwe nono moto aga horoka Kenya pa seno tarasi iroimwe no moto ndino mbaskora omu aga horoka mahudi gena aye nganuka kanda napo mpito simpepo zili kwa kurugana sa ruveze oru tonena kono ngodidomo studio zoko maoko eutandantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 0811 4777 88 ndi keutantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662 55 623 mokambe kako kostwa esi tuwa kulikwecha omu tuwa kugoza stwa setu kutarura zoko meho kulipako magano kulikora ngeda steni tupu omtua karasi neina etitano. Mbaskora nado maugendero aga vadimburura maugendero wa polisira mostaura. Vamwe igo avaruganesa vaze koirugana. Vamwe kugaruganesa nkenye ezuva. Mukarasi staura simwe tupatu ruganesa. No vasingi matua, vasingi no mbaskora nonomoto. Aye, ipo tu lipeko magano no kulikora ngeda, kulituwako nonkango domkumo Kenya pa, ipo tuka dimburi asi sene na tuka tura magano agamosirugana, konyara naika tu vaterasili unene, konyara naika kambi kako kepopero lio wa singi na venye mostaura. Ngurova zeni? Ngroba zeni? Mpito simpeko zili, mpito simpeko zili kukurugane sa ruveze oru mkupitra konongo di domo studio. Ikarasi zo koma woko ndi telefona zo mo studio. Ipo tu goze stuase tu esi katu varekere. Ae, mumu nangatu varekere imuhena simpe tuwa kuya hage seni. Uzeni mo, mpito zina zeguruka koko kurugane sa ruveze oru ipo tukambekeko kostwa omtwa goza stwa setu eskatu varekere omtwa likwecha kulipako magano aye nuku tarurasi epopero lio vasingi no mbaskora nono moto kumwe no vasingi matua. Pitera kono godi domo studio ipo tu lipeko magano nomnute norombali na tambali tinakupita ko vili zao tano koko kuruganesa ruveze oru
omna kutambulamo nongovera za Hit Breakers, Don't Drink and Drive.

erikwamo tinokuenda nario tio mativi soko nomfa rovese retu namnetenero mbali koma kurasitone vili zountambali zokakwana mbuti pito simpepo zili kwetu setu nakarakono mbuti zoruguwo.

ferekande hikando se tani gweda po hena ininke e ina kara kumwe tupo ano pondando zimwe tupo ayo kuna kara sindoro wa simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huwelire momarumba sano kapsi kuranda kweli ke randano stambo so karamfundi ikando eno randa himo hena na ikpampito so kufunda ruha rono ndema dono baramante norombali izuwa liu kutameka kulihame sira momarumba sano kuna kara izuwa liu kuhova liu kwedi kwa siwo gedi ili marimu yu vigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova nga gwana rondema dokusika komurongo mfundi kwa uwali nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga gwana nondema ne uomongure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihame sira.